0: خیلی دوست داره استاد.
1: بگرد بیان سویدی کنید یه سویدی که با ایزا پلزم.